0: 7 Day, që vdëruat së rdo o ilëh dashta velodo, Flowell, gjurna të tashar, lumë oficialment Lowell Talullu, në të kemë uftit të duar, il festele së rëgon edhe një gjurë celebrati, Daniel Weekend is the Abel Shane, në të lufti lejnë e situacionet atem të mëra.
1: This is Bay. The ESS Summer Sale is now on. Hot offers up to 60% off lighting, switches and sockets, and much more until the end of July. Visit ESS Nimrihel or shop online at ess.com.mt. When it comes to intimacy, confidence, and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. onlineintimates.com.
2: Mom, now every day is a day by the pool.
1: I could get used to this. All-inclusive day by the pool at Aura Palace Resort and Spa from €60 per person. Book now.
3: Planning a company event? At The Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
4: Bay weather. With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Well, për atë gjurnata, temperatura në kombi dhe persisti, kuasi-kuasi së rëtura të nëhas, da s'hamsa u të letinë, gradi Celsius, aparte me nek, të nëzel erba o shimë, brehli varja shëftit, me më forca tlita, sa forca erba, adë hajku në të zitë, më portant të e kontër të të bështohër është bedajsa, em adë hajku në të zitë, al forca sëtë, të bështë të konësë dra haftit, em aparte me nek, jo vi index, olja paldeja, marrë lëta me lisa, më loku anka, ti hu hafna u hafna il mam.
4: Listening to David Malia, 10 to

Post Malone with the ska chemical for you. Free Film Fridays with Eden Cinemas. U me kull kompetisjonin të kull gjumat e rgjat të rëtor në qanë si akle tërbahdo në par biljet tjallë kolunku film të shtët murtara in të gjaua lidin cinemas. Hapë në film zle etin të pereu, palisë sa posto me Minions and Monsters and the Jackass Best and Last, atë kam johër është danë, po Story 5, u anë ka hapë në aktar film zgbarë. Nëser johër të danë shara, ndë këtë Odyssey, posto jetë mëndom, u vë kull andë e Spider-Man Brand New Day, Leila Tartar të ashtarë. Lian dhe këta mel, të na atë Bay Drive, lëqë më vërë lë scenarë, se rikur në edin një atë u këtë kelmet, të loku u alë mëndau këtë këtë kelmet, ta ta lima film, u ma ando malik, aldin lëqë me gjithir, jena na afu tiklu, o bjutos mujsh da se këtë fish, lë hintë në stantik, u a film, lë etin të vera palisa, e më dikë lë hintë në stantik. Eja, good luck, Bira!

0: The Kinead, Don't Break Her Heart, ta flow e kësërdo pësia jena me në hati ajë sport, unë të mentë dhe këllë është alumë alaj harbun në e të letë si ata atë pafke vetiru. Të gullë të andë dhe asë kamë në kërën edhe nehe dhe gosë, ma shullë qenë në hopë, anë ka nëse këllë hafë në mesajgjëri të batulli, grasi, të ledejmë të batulli. Is da Jake, se rëkom bëja i fëtë studio, e sam fatë të dihe la rekomendacioni, e lesë të preferat bëjë kompli Alua Raja, unë batë Bay Drive, ma Ryan O'Gail, u anë ka Chanel bëjë kompli të sësti, ka lërba filashia jina, unë batë në në atë meja kë ata stes fëstës hinë me të morën nëngi, horë bëjë lashtë të usia, e më bëjë në mdojnë orë bu aktar vëqinë të dakil weekend, u kolë, sërë të dhe me për shlong weekend, palë më kellë në mësoma. Ciao, ciao, il giorno sa taiba. Get this party
1: started. Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one.
3: Hey, Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta. At the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
4: Some people who put on accents, they're very poncy. You know, there's some people who think it's very cool to pronounce anything ethnic with the correct accent. You know, you see people at theatre festivals saying, oh yes, I went to see a great French theatre company called Le Théâtre de la Mimi du Pain.
3: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
5: Discover the beauty of framing at our galleries in Taali, San Juan and Bulabel. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
6: Mark your calendar. Our open weekend is here. Join us this Saturday and Sunday to explore and discover great offers. Don't miss your chance to visit our new showroom in Umriel Bypass with free parking. I got it at
7: Flamingo. Flamingo.
8: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
9: Bay weather.
10: With smart effects. Comfort for everyone.
0: Nisa u għalissa f-tembellezza, ovvjament, kompri t-dominar ħafna sħana li jeti konna bħalissa u koll. L-ola wahda l-lum ser titla li 36 gradu mbat filaxija ser tinżel għal madwar 25.
11: Hey. You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
10: With